0: jëm yaqub téré bi wa ihya'ul khulubi ak dundal xol ya di kulli zikra ci gep waré wa mawhizatin ak waré araq gu gëna sew min al hizati ca waré ya yene ci señ bi biram de mo don tagok lepp lepp lu bokk tok yalla té du lacc mukk du gestu mukk lu wa yalla fum tollu di dundal xol yi di len war war go xamné genn war meluna fa yalla ko ci yow sayiban ci wabe wa haya qulubin ak tawb ay xol yusaxu taw bo xamne def na ko jital gi ardiha jëm ci seen suuf sañum xol ya al jurusi say aji keke al mawati sadde ba de wet ci señ bi ni nekké won wame wo xamne day fe
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخدمه سبر الدوان والتمكين بك جلدي بك تاليبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعني في تي في الأسر توبا كم يبين جتاي وقتان ويبغى أمل كنا بنيو دغلو كادو يجوكي سرين لمنتوه ñu bëgg jàngat benn tombu benn ci jeexital yi nga xamanteni ni mag ñi bàyyi nañ ko fi muy ay taxawaay yu am solo te ay liggéey yoo xamanteni ni bokk na ci naali Cheikhul Khadim yi ñu war caa jànge lu bari muy xoolaat fan la ñu teg suñu tànk xoolaat feddiliwaat sunu laxasaay ngir ndono yi nga xamanteni ni moom la nu mag ñi bàyyal nan la ñuy def ba gën koo yóbbu ca kanam fu raw fi ko mag ñi bàyyi woon tomb yooyu nag bokk ci benn tomb tey boo xamante ni nii mi ngi jëm ci wàllu liggéeyunu yoonu saxaar gi Touba Diourbel Diourbel Touba bokk ci naal yi nga xamante ni nii li feek sottiwul woon jumaa ji du mën a am ndax mooy gàllankoor bi nga xamante ni moom la nasaraan yi togoon di gënte Cheikh Mouhamadoul Moustapha ak bëgg-bëggam boobu yi di bëgg-bëggu Cheikhul Khadim di Jumaay Touba loola nag nu war koo jàngat wax liggéey ba na mu demewoon nga xam ne danga ci gis pas-pas bi sëriñ bi amoon ak dong yi mu àndaloon yéene jiñ ci am ci sëriñ Touba am ak bëggam ndax amuñu lu ñu nattable ci ni jumaa ji mooy bëggu Cheikhul Khadim di ab santaaneem boo xamante ni nii santaane ko ci jamonoom dajale itam ab xalis mu tàmbali ca ginnaaw ay jafe-jafe yu am tax liggéey ba taxaw bi liggéey bi taxawee itam soreewut ak wàccug liggéey Cheikhul Khadim delluwaat ci boroomam waaye batale yi nga xamante ni nii moom la batale woon tax na ki mu batale woon gannaawam yitteem jëpp jëm ci liggéey boobu yi muy Cheikh Mouhamadoul Moustapha sëñ Mat Lamine Diop daga na nettali na Cheikh Mouhamadoul Moustapha nee na ko toog naa ci barab maag sëñ Touba képp yàlla di sunum ñetteel sëriñ bi wax ma ni ma sama kaaba googu ci Touba na nga ci jëmale sa yitte jëpp na nga ci jëmee sa coono bépp lépp lu koy tax a am jox naa la ci ndigal jox naa la ci ndigal it lépp loo xalaatati ci luy tax liggéey boobu bi mën a sotti am nga ci ndigal nee na keroog it la ko wax ida ay xasatka urubul ida fa nabih laa aamiran suma nam loolu aw bayit la woo xamante ni nii denn buur moo ko daan tàggee jenn jàmbaaram jenn généralam bu ñu wax aamir da doon jàmbaar lool mu ni saa yoo tëddee ba guddi say noon yee la nee na neel pëkk-pëkk aamir ba mu yeewoo nga dem tëddaat te xam ni la ca war aamir dana ko def nee na keroog la wa sëñ Touba wax ni ma yaway samam aamir loolu tax na nag ak yeneen jataay yu bare bari tax na bu mu wuutoo sëriñ bi yitteem yépp mooy jëm ci liggéey bi ginnaaw bu ñu xamee ni sëriñ bi santaane na liggéey bi ci ak nekkam baba mam ci yarna ibrahima fati moy jawriñ ji serign bi ci la doon laaja ñaar fuk ak juroom ñet waxon ni kep ko ko joxe moy sa ngott ci sawara ni kep ko ko manta joxe ko amé sa kiliftef na la ko joxel ñu dajale lolu mu wara tollu ci 5 millions mu bindu li itam ab autorisation bo xamanteni serign mbacke buso moko bindu serign bi signé ci souf ngir demande autorisation bo xamanteni ni mom lay liggéey jumaa'i touba ñu may ko autorisation bobu ci le 30 avril 1926 lañ ko may autorisation ñu dajale lu xaliss mu wara tonk tollu ci 5 millions ñu def ko ci banque BAO banque Afrique Occidentale ci jamono yoyu ndax tuba bi mom la ñewon xamuñu tol bu ñuy bay te ñorogut xamuñu adiyé ju ñuy indi li ñu xam dal moy dajale xaliss def ci banque ñu commencé liggéey bu jéxé ñu taxaw bu ñu dajale waté ñu tambalé liggéey bi itam ku ñu wax talerie di administrateur civil bu nek Thiès ak benen tuba bu ñu wax Altel Bérard nekkon trésor bu mbacké ñom ñaar ño engagé liggéey bi ñom ñaar nak kenn ku ne xamna ni seen manoré jëmut ci walu maçonnerie tax ké administrateur civil la bu retraite ké trésor la wonone bu retraite waye xamnañ ni mouride ak seenu bëgg ak wërsek wi leen sun borom denk té seenu bëgg jaral leen mo taxone ñom ñu engagé ko ay tapalé itam tambalé ci am ci 5% yi jëk génné ni loolu mom akama daf koy jël ci ay étude technique yo xamanteni da koy def muy xor walu xeer yi ñew xol walu soosi ñew xol walu ndox yi étude technique yoy tax mu jël ci loolu leg leg itam bu indé ben ingénieur wala ben architecte faray déplacement ci xaliss bi lañ koy génn loolu lepp doon ay jafé jafé lo xamanteni ni ñen ci njabot ge xam nañ ko Bless Diagne mi fi nekkon tam député tay doomi rew mi tay liggéey ci nguuru France xam nako tax mu andi ay ciow bañu suspendre liggéey bi muy autorisation biñ ko mayon ñu suspendre ko ci le 4 avril 1927 bi nga xamanteni ni loolu am na itam tassenté ak sëriñ bi wacc ab liggéey ci le 19 juillet fekk jotoon nañu tambali liggéey bi ci fi tollok jëm jakkay jullikaay bi jëm ci barabu soxna may wuté barabu Seigne Issa Dienne fofu la Seigne Mbacke Moussa jëkkoon Qiblal Jumaa ji ci njital Mam Thierno Birayim ñu tambali liggéey ba fukki wër lañ ci liggéey ñaar fukki fan ak juroom ci wëru safar ba ci tabaski ga liggéey ba arrêté ñu suspendre autorisation bi sëriñ bi ni nañ ko bayyi ba yeneen jamono yàlla dogal bañ demee ca tam xarit wa sëriñ bi wàcc ab liggéey sëriñ Moussa mi ko wootu gannaawam nag te sëriñ bi waxoon ko ak bëggam ci loolu léegi yitam jëpp mooy taxawal jumaa ji ci anam bi nga xamante ni moom la ko sëriñ bi santoon booba amay wax ni Cheikh Mohamadul Mustapha booba ci ñeen fukki at la toll ñu tegal ay bis Cheikh Mohamadul Fadel ñeen fukki atam manki na juróom benn weer Cheikh Mohamadul Amin am fanweeri at ak juróom benn Cheikh Mohamadul Bachir am fanweeri at ak ñaar Serigne Abdou Borom Dër bi toll ci ñaar fukki at Serigne Ibrahim Mbacke ak Cheikh Abdoul Ahad ak Serigne tollu ci fukki at ak ñett ak Serigne Abdou Khader ak Cheikh Salihu ñu tollu ci fukki at ak ñaar Cheikh Mohamadul Murtada Cheikh Abdou Samad ak Serigne Sohay bu tollu ci juroom ñent at Cheikh Mohamadul Murtada tollu ci juroom benn at génération bobu lu fi nek ñoo ko fi def loola nak dana tax génération bi nga xamanteni ñoo fi nek fim doon ni te fa tabarakallah moy ni gëna dolli ko xam xam bi gëna dolli ko murid gi gëna yaatu war nañu taxawal yu am solo yo xamanteni ni ñi fi ñew bu ëllëgé danañ fekk ni ñi def nañ fi dara waye cheikh mohammedul mustafa yitem jëpp mo doon taxawal jumaa ji ginaaw bo xamanteni tubaab yi gantal nañ mu tambali wat nak yenen démarche yu bess ngir mëna taxawal jumaa ji waye jaxaso gi mu jaxaso ak tubaab yi ci am gum leen amal njariñ ndax serigne touba xamalon na ni ko tubaab khalis niko itam doom adama yep manes na leena sol ci mel mbedd way mbeddum teranga lay don teranga joji le sekkon ak ñom bañ mujj ñu am kersa ci lepp lo xamanteni ni daf ko bëgg ñu taxaw ci motax serigne moussa kana ko yow li nga am bamba sax amut lu ni day tubaab bi joxna le mbek te bamba dañ ko daan safu ay lolut mo taxone bi mu xalaté tubaab yi legi wax ni kon limu bëgg nañ ko ci jappalé muy jumaa ji waye tubaab yi taxul won ñu sawar ci mo taxone ñu ni nañ ko may jumaa xañ ko jumaa niñ koy may jumaa moy dañ koy may autorisation mu tabax jumaa waye xañ giñ koy xañ jumaa moy dañ koy jox condition yo xamanteni ni mom ci bopam moy delul gannaaw bopam xamni li mënu ko bu ko defé sun digënté mom du yaq légui ñu ni ko kon faaw nga défar yoonu saxal ndax matériel bi nga xamanteni ni moy liggéey jumaa ji dana tax saxara koy indi auto mënu ko indi bop mënu ko yanu ndax Dakar lay joggé té bu waccé Djourbel ci garbi lu ko yobbu Touba problème lay doon Seigne Modou Walbati yitém jëpp jëmé ko ci yoonu saxar daldi wax Bona Albouri mi nga xamanteni ni moy doomi Albouri Ndiaye té bokkon ci conseil privé ba paré di mbokam ci dérèt mu waxu ni ko su ngeen démé ci conseil privé da ngeen ci waxale yoonu saxar Touba Ndiarem ko defé mu bokku ci ordre du jour bi indiqué ñu ni ko na bind mu bind administration française bi ñu envoyé ko France ngir xol ba xam da nañ ko nangu wala da nañ ko gantu ndax bobu rew mi ngi ci kilifté fuk Touba bi ba lettre ba démé et ci wat légui d'accord nañ ci bëgguk doomi Seigne Touba gogi jappalé ko ci ak bëggam wayé nak ci ay condition lay doon ndax ñom kat yoonu saxar yi ñu warona tek nañ ko ba paré commercial bi rek mo ci dess muy Thiès Kay bi defaron nañ ko ba paré Dakar Saint Louis defaron nañ ko ba paré Dakar Louga Linguère defaron nañ ko ba paré Dakar Kaolack defaron nañ ko ba paré Thiès Djourbel defaron nañ ko paré bop moy ligne yi fi nek Djourbel Touba nak amuñu ci intérêt gisunu fa itam luñu xémem lo taxam ni taxna ñu bëgg fa def yoon saxar lolu li lay doon ñu waxu ni ko man na né waye ci ay condition nak moy ginnaw ñom liggéey biñ doon liggéey matna ba ouvrier yi ñu yoron yobbu nañ leen Madagascar légi mom su mané am ouvrier bopam danañ ko yonné ay technicien Seigne Moussa dem ci commandant bu Djourbel bi commandant card commandant wax ko ni ko légui lettre bi ñëw na d'accord nañ ci wayé nak wax nañ ni da ngay wut ay ouvrier lu tollu ci jooni nit ak juroomi témèr jooni nit ak juroomi témèr yoy itam wax nañ ni ya leen di dundal wax nañ ni itam ciap lañuy dundé ak diwlin ndax liggéey suuf dafa dess ciérek laax mënu ko def wax na ñi itam ni ñoo ñi jooni ak juroomi témèr suñu yaqé fi jambour ba yoon war leena top ci yow lañ koy atté mu ni leen d'accord na ñu ko itam digënté Djourbel Touba suuf si fi nek sepp momoko su jaaré ci tolli jambour té borom mënta muñ yaway dé domacé borom mu ni leen d'accord na légi muni mom Seigne Moussa wax ni len ni dey Touba bi dañu xamut waye buñ ma waxon ni ma solo ci soldat doora am yoonu saxar dana solo ci soldat ndax la gëb Seigne Bamba bi rek ma yoon ba mu joggé kër commandant mu ñëw ci kër gu mag muy Bokatun Mubaraka wo njabot gi ñu bari tew mu wax leen ni leen ni keur commandant la joggé doon na waxtaan ak mom ci yoonu saxar gi wax nañ ma ni ma jooni nit ak juroomi témèr ñokoy liggéey ñu wax ni nak jooni nit ak juroomi témèr yoy la bëgg ñu xool nu mi génné cheikh mohammedul bashir ni ko kilifa guné ci wa kër señ bi muy cheikh sé ak talibé yi magi na ko né joxé juroomi nit lolu xajul ci li ngay def waye xalaat bobu mu jut jall ndax bobu itam yoon wi ñepp dikkuñ ñan ñi and nañu ak señ mounou soa ñi ci dess tey nañ seen bop ñi ci dess wan nañ ko gannaaw bam xamni dañ ko won gannaaw lolu doon jafé jafé waye lolu lepp yëgeul ko yaramam ndax mom mo wara jaboté té mo leen jaboté ndax alali señ touba lañ té señ bi lam doon ñaan boromam moy ñom ñepp ñu nos leen ci genn boom ya rabbi ij'alil muridina ma'a fi hisnikal hasin wa samla ijma'a nang ma defal sama murid yep ci len tata bu kenn gondut te mbolé sen ñom ñep nang ma len yewal ci benn boom bu kenn paciat kon mom mi nga xamanteni ni mom ak ci njabot gi lola mom mom la war mu taxaw ci ité yoy bi nga xamanteni ni lolu amna te mbolo mi mën ta ñak am muy lu leggé yoonu saxar gi ci lako cheikh ibrahima fall joxe juroom ñaar témèr nit serigne mandou mbé jox ko témèr serigne am satou lobu ngabu jox ko témèr juroom benn témèr yi ci dess mom ak serigne massamba ak serigne mohammedul amin ak cheikh mohammedul bashir fa fi le genn mu mat jooni nit ak juroomi témèr bi lolu amé mu wax ibrahima fall bouri ne ko nañ leen listé ndax tuba bi dañ ko nañ leen bind ci liste ñom da nañ fi ñew sét ci ko ndax ñi gas yoonu saxar wi di ñom n'importe qui mo koy def nit lañ doon ñu am doole té wër mu wax amadou fall bouri ne ko ku fi ñew nañ ko bind tay nañ xam num diké ñu bind ko liste ba liste bi mat amadou ibrahima fall bouri wan ko ko bi ko señ bi xolé ni ko mbind mi day rafetna waye man day mbindum jamuñ daw ci xamul lu bari xeyna ñukoy bind lu buñ diké da ngay leen neex tubab yi waré ñew sét ci ko directeur semaine d'affaires monsieur sardine yabal ñaari tubab ak ku ñu wax jupiter ndjay ñu ñew ci bokkatul mubarak pour vérifier liste bobu ñu bind pour ñu leggé yoonu saxar gi ñe dañu xey di rappel ba jant bi sox te agut ñu fanan ci suba suñu tambali wat rappel ba yor yor muy doora mat mu xamni kon liggey bi dana sont ndax tuwa bi neenañ 1500 personnes yi ñu indi baxna legi mu dess senu dundu ñu ne ko kenn ku nekk ci ñom 300 grammes ciap lay lek kay bu diwlin lay doon te day and ak ndawal ndax legui sof dafa dess seigne modou dem morel porom ni mu demé def ak ñom ben contrat société bu mag la contrat commercial la bu mag la won wax xamni moko doon fournir ciab bi mu dem iwilil bu bawal moy sen or bi fi nek actuellement mu def ak ñom contrat pour ñukoy jox diwlin modou gey thion di talibé brabam bu néwon fofa mu denk ko nak yi nagu am andifa ngir mu man ko saytu bami and ak li nga xamanteni mom la dong yi di xewlo biñu xolé lolu mi ngi don 450 kilo par jour legge bi nak wara tambali mu tambali ci la 11 novembre 1928 ki lañ tambali legge yoonu saxar gi tubab yi itam ni ko danañ la yonne ay technicien fukki tubab ak ñaar lañ yonne ka lañ jité moy benn commandant bu ñu wax Saint Monac ak benn capitaine bu ñu wax Grosjean ak ñetti lieutenant bu ñu wax Sidon ak Dalal ak Renaud Picard ben accident chef bu ñu wax Vincent ak ñent sergent ñu wax Jacques ak Zakin ak Gaguin ak Albrecht ak ñaari caporal ñu wax Brevet ak Doberwa ñoñu ñu ngi leen dalalon ci école Ibrahima Thioye fofu lañ leen dalalon mu école régionale ñoñu ño doon capitaine yi nga xamanteni ni ño doon technicien yi nga xamni ño yoron liggéey bi bi ñu ñëwé ci le 11 novembre 1928 señ modou and ak ñom wan leen fi mu bëgg yoonu saxar gi jaar ñu xol yor seen auto jël ci collimateur bi ñor tek def visite all bi bi ñëwaaté ñu sant ko bu baaxa baax ci découvrir biñ découvrir all bi ak wacc giñ wacc ci terrain bi waye ñu ne ko ben déviation rek lañu gis ci ndula bo xam deg bu maga fa nek faaw ñu am déviation fofu bo problème rek lañ ci gis mais amul gravité su ko défé fofu lañu taxawlu ak yeen ba ci banen épisode bi ñew danañ wax liggéey bi nim doon doxé ba nimu accès Touba waye liggéey bi fofu lañ ci jotto taxawlu moy bi technicien yi ñëwé découvrir all bi wara tambalé nak liggéey bi banen épisode bi ñew fiñ ci tambalé rek moy fi señ modou jël appel tambali ci liggéey bi wara démarré ba kérok ni yoonu saxar gi aggé kon fiñu yémon ak yeen ci liggéey bi wara tambalé ginnaw bo xamanteni ni jooni nit ñi ak juroomi témèr yamb na seenu dund yamb na condition yi ñu leen wara tek yépp señ modou nangu nako ak tubab bi légui jooni nit ñi ak juroomi témèr dañ koy xaj par groupe bu ne 45 personnes lay doon 45 personnes yi day am chef de groupe am ben tousignier am ben convoyeur ak planton ak gardien 40 personnes yi ci dess ñoy ngab pic ak pel ray bi itam cheikh mohammedoul mustafa def na ci 10 millions ben kilomètre bu ci ne 200 000 lañ ko jaayé muy 50 kilomètres Diourbel Touba mu def ci 10 millions ci jamono yoyé ndax ñi nga xamanteni ñoko doon liggéey tuba bi dañ leen doon pointé budé chef d'équipe ñaari dërëm lay fayu budé ce surveillant bi ñaari dërëm ak genn walu lay fayu surveillant général juroomi dërëm lay fayu ku yor pic ak pel dërëm ak ñett 15 non lañ doon pointé par jour loolu tuba bi doon liggéey légi ñi juroomi groupe yu ne ak juroom wala juroom benn groupe dañ leen di wutal benn surveillant wutal leen itam benn surveillant général boo xamanteni moo leen di surveiller ñoom ñëpp surveillant général bi mi ngi tuddoon Modou Gueye l'accident accident chef la woon mu jóge woon jeune yi di talibé Seigne Massamba bi mu fi ñëwee Seigne Massamba moo ko wax ni ko bëgg nga dem jàppale ji Seigne Modou ci liggéey yoonu saxar gi kérok mi jëkke gisé ak Seigne Modou da fekk Cheikh Mohamedou Mustapha dem Dakar gisé ak gouverneur général bi mu démé fa la ko fekk néna bi mu koy nuyu da fekk mu sol ay bot sol mbaxana waye mu summi mbaxanam summi bot yi ram nuyu ko gouverneur général wax ko ni ko gën na ma am ci yow confiance ndax ki la doon nuyu sama réew la jogé karat yim tak ci dëndam gis naa ko xam naa ko bu baax a baax te lii mu la defal bu ma ko def la woon mu lànk kon gën na maa am ci yow confiance te loolu yi rek la Sëñ Moussa ka doon wax naa ko sa wax wecc na bong bu buur signé yori médaille muy du la wax mukk lum narut te lum la wax lu ne loola lay def bi nga xamante ni xaaj nañ groupe yooyu nag léegi le 11 novembre war a tàmbali le 12 Cheikh Mohamedou Mustapha xëy war a tàmbali liggéey bi peelub ku ñuy wax Serigne Ousmane Gueye moom la kupp-kuppal ci loxom ba mu kasu mu bàyyi liggéey ba daal di démarré gaañu daat cay nekk war a gas yoonu saxaar yi Touba Diourbel fofu itam matna leral ndax ñu bari ci bokk yi dañ nan yoonu saxar yu juroom ñaari wër lañ ko liggéey ëpp na juroom ñaari wër gaspi kep fukki wër la ak juroom ndax dañu gas bam ag ñu doora tek weñi gaspi rek fukki wër la ak juroom ndax yoonu saxar so accès ci aw tundu dañ koy lelli bam masé bu dé aw xura dañ koy sekk lolu ku leru yoon wi da nga gis ni da nga ci gis barab yo xamanteni wonun la barab yi dañ ko sekk waye da na ci am barab yo xamanteni wonun la dañ ko gas liggey bi démarré cheikh mohammedoul bachir and ak ñom wax nañ ni ab barak lañ ko liggeyelon bo xamanteni ni dañuy def fuñ tollu samp barak bi suñ ko wesso samp barak bi samp ci kanam liggey bi di dox Sey Mohamedou Moustapha di bagante di dem ak ñew waxtu wu ci ne mo len di nemiku ci liggey ba di dox sofi yi nga xamanteni ni Seigne Modou momuko ña mom sofiya dañ ko joxe ak dey Cheikhul Khatim ndax teranga julen serigne bi ji ak wala rew wi ñi sam seen digeunte ak Seigne Touba ak itam ñariñ lo xamanteni wonu len ni yoon wi dana ko am tax topuñu ko ci dara biñuy aksi kilomètre 20 muy ndula ci wetu kër kuñ wax Jaji Diouf di talibeb Seigne Mandoumbe wax nañ ni benn guddi mo duggé l'accident mi nga xamni moy surveillant général bi mo leen wax ni leen ni suba duñ xey dañuy am ay gan légui nañ défar ñaari mbar té bobu mbar yomb na ndax ngeer mi tabarakallah ci all bi ñaari mbari ngeer rek lañ daldi defar fekk tuba bi wara sét ci liggé bi li tambalé jurbel ba aksi ndula fofu lañ wax kilomètre 20 bi ñi ñew wax nañ ni benn camionnette bu wéx lañ yor bo xamni kuñ wax Boudi Sow mo doon chauffeur ba nek tuba bi boba dañuy fay ci digënté jurbel ak ndula ñewé ñu def ñaari mbar nit ñi commencé rang ñu nek ci menn mbar mi nit ñi di rang ci menn mbar mi ci dess groupe buñ fay ñu genn dem banen ñew mu ji mag ñi wax ni dafa melni ursugu senegal wépp dañ ko def ci yoonu saxar gi ndax jamono yoy yi nga xamni mom lay tambali yoonu saxar gi jamono na yu difficile yo xamanteni ci la crise bi tambali dugg ci ci rew mi crise année 29-30 lolou ku jàng eswar xamuko crise bu tar bo xamanteni ni dara amut ñak gog yi ñak dara am nak taxon na ñu maré bari ci mag ñi da niir lu ci liggé bi am na ngu ñoo wuy ci liggé bi dañoo tok tay ci seen bop ndax accord yi nga xamanteni ni mom la señ bi waxanti ak tuba bi japp nañ ni jamm du ci mujj ndax japp nañ ni du ko remplir ba tax bu jafé jafé dé am ñom seen kumpa lay doon duñ ko fekké lolu taxon na ñom ñenn ci tok japp seen bop bi nga xamanteni ni loolu amna Cheikh Ibrahima Fall ñew na ci liggéey ba sétsi bi mi ñew wax nañ ni benn auto la yor bo xamni Marc Vassin la Seigne Modou Mbenn Fall doom moko doon dawalal ba and ak ko ñuy wax Seigne Talla Mbay bi ñu jubé ñen ci talibé ni ki di ñew de Cheikh Ibrahima Fall ñu ni ndax moma ñu di auto bi niru na auto e bam leen jubé dafa wacc dox ak tankam waxu wut ci leen e bim dikke mu ni assalamu alaykum wa alaykum salam e mu nuyu leen ñett yoon ani a gañu gis ngeen ma ñu ko wa fall non de gis nañ la mu ni man de gis na leen ena wax tala mbay mim dendalon ni ko jox ma tala genné ak mbous ci posam sox gënd gi tal xëc pam gënd gi japp mu jox fomp jox e mu xëc ci sanni xëcat sanni xëcat sanni ana subhanallah ci la jam yeen ngi ci liggé bi ñu ni waaw mu ni liggé bi kep ku ci yabal sa doom bu del sédi sa bay ku ci yabal sa talibé bu del sédi sa sëriñ leen liggé bi de gis na pand bi ma nga jolli ba aras dañu jox leen ma pel ma liggey kérok mag ñi wax na ñi ci ab sekk la leen fekk bu metti pelu ku ñi wax Seigne Jibril Gueye mom lañ ko jox chebra tib bu juroom ñaari pel sanni ci kaw dor leena joxat e sigi wa taxaw dañi agañu gis ngeen ma ñu ko wa fal gis nañ la mu ni man de gis na leen ni leen waaw ana yoonu Touba sax ñu commencé diko tektal mu leen bayi leen ko xamna ko damay bëgg kamal kéro wax na ñi ci kërëm gi ci Darul Khafour la yando bam fa joggé doora del ci wat jaarem bis bobé mu fu ñëwé wax na ñi bam delusé ci la wacc ab liggéey ci wëji sun borom waye liggéey bi kon ne di dox kilifa yi di bagante di ñëw waxtu wu ci ne di sét ci liggéey bi Cheikh Mohamadou Lamine ñëw na fa fekk itam dañuy wax ni bo passé ndula tuuti amna fu guuy gu mag go xamanteni ni waxtu wu ci ne daan génn sawara di tak yoy bari won na ci all bi ci jamono yoy nga xamanteni ni loolu amna bi Seigne Bara ñëwé ñu diis ko Seigne Bara jox leen ay way ni leen de leen ko jang fokk na detu leen ko gisane moy falistoran bi sitrikal jamili ya rabbana ya wahibal jamili fi sahirin wa batinin ya bahi ya rabbana ya wahibas subaq leen de leen ko jang fokk na detu leen ko gis ak ñu wax na ñi kérok lañ taggo ak loola Seigne Moussa itam waxtu wu ci ne muy ñëw di len soñ ak di len ñaax di len wax itam ni len na ngeen gor gorlu ci liggey bi da ngeen ci amu pay fi am ci pay fa lañ jëm ndax ki ngeen ni liggeyal de amna pay ñu dole gor gorlu bu baaxa baax ben bis mu wax len nak ni len ni dama bëgg su ngeen agate ci bis bob yi nga xamantene tuba bi dañ koy noppalu ngeen tanante ci seen biir ñew Touba set ci ma bañ aggé ci Abdimas ñu wut ñaari auto benn bi ku ñu wax Abdou Seck commerçant la won bu dekk Ndoula talibé Seigne Mandoumbé mo leen abal benn camionnette banen bi ci dess ku ñu wax Modou Ngone ndaw doon ab transporteur buy daw Mbacké Djourbel mo leen abal benn muy ñaar benn bu ci ne ñu def ci 40 personnes muy 80 personnes ñu dem Touba Seyd Cheikh Mohamedou Mustapha ñe bi ñëwé ñu ko fekk ci kërub Daru Khuddus ki fofu lañ ko fekk ñu ko fekk ci benn baragub denk bu ñaari nek bo xamni Serigne Ibra Khoudja mum Serigne Mandoumbe moko joxé won addiya e barag bu rafet bo xamni a dëkk bi sax dañ ko daan sét ci ndax rafetay ñu fekk mu wajal ci ay teranga yo xamanteni mom la leen wajal yobbu ko ci wanago di leen ci xaar ndax bekk ak sédd xol gum am ci liggéey bi e biñu ñëwé mu wax yeddu jañ muy bay jañ bi de kon mbacké ni ko ne leen topoto mu dem ci biir topoto leen jox leen ci xéewal yi ñu xéewlu jox leen ni naan ni ko défé ñu safonté ak Seigne Modou Seigne Moussa Ndiaye wax leen ni leen ni bu kenn joxé loxo gis gi rek doyna Seigne Modou jotti li leen ay cantam ak ngeureumum gën leen ñaaxaat ci ñu gëna gor gorlu ci liggéey bi ndax kiñ koy défal amna pay Seigne Modou laaj itam Seigne Ablaye Diop lewna ni ko ndax Serigne Fallou mi ngi fi da lan faral di genn ni ko daana genn de waye fan yi mi ngi fi mun ko xolal mako baxam Seigne Ablaye Diop genn xol seen ko mu tok muy fi keur Serigne Saliou gi nek tay wax ni xey yu bare fi newon fofu la lan def bu yor yoré falay tegu sesam danaka falay yenn yoonu daru musulima fofu la jaar ci keur Serigne Mortala gi xat genn ay bi ñako ma nga fa mu ni len dem len fa siyaré ko su ngeen fa joggé nak bu ngeen ñëwé doora déllu ay bañ démé ci Cheikh Mohamedou Fadel Seigne Ablaye Diop leen lam waxaton fé rek la len Seigne Moussa Ndiaye waxat ni kenn joxé loxo gis gi rek doyna ñom ñepp ñu andando tok Seigne Ablaye wax ko ni ko Seigne Modou mo wax ni ñëw siyaré la moy ñël nek ci liggéey bi yoon saxar Seigne Fall wax leen ni leen tay day da ngeen deg sama kiantuk lammiñ ci seeni nopp ndax man bëgguk Seigne Modou rek moy sama bëgg lu Seigne Modou bëgg rek loolu la wax ni leen li ngeen def nak liggéey bu reuy la bu am solo waye bala ngeen dem na ngeen xoos ci biir Armélia ba ñu tudd ci Armélia xamni ñi doon liggéey yoon saxar gi dik nañ ngeen doora dellu ba leen Cheikh Mohamedou Fadel ñaanale lañu dugg ci yoon saxar gi dañ dugg ci biir armée li genn doora ñëwaat ci Cheikh Mohamedou Mustapha mu ñaanal leen ñu doora delluwaat ci liggéey ba liggéey bi continuer nonu di dox ba liggéey bi aksi ci gar bu mak muy fofi ci bop ray liggéey bi jeex ci le 14 février 1931 lolou di ñaari at ak ñenti wèr wuté lol ak li bokk yi wax ni juroom ñaari wèr ci lañ ko liggéey waye ñaari at lañ ko liggéey ak ñenti wèr te fekk na tuba bi sart bi ñoxon Serigne Moussa lañ ko liggéey bi juroom ñaari at lañ la may su paré wut ñun dañ ko fi bayyi defi lanen su fekente paré wu lo ci defon nga ñak ñu leen nanguna waye mu liggéey ko ci ñaari at ak ñenti wèr muy le 11 novembre 1928 ba le 14 février 1931 ci le liggéey bi jeex ñu gas ten bi ci ten fofu ci gar bu mak 1931 ben tuba bu ñox Welson moko don gas muy ten bu bari ndox tabarakallah ten bang fu ba legi liggéey bi daldi paré Serigne Modou xolam sedd ci bu baaxa baax fekk na itam serigne bi denkon ko waxon ko niko yoonu saxar gi buy aksi Touba fama teud yanguk saxar gi bum ko deg mo taxone mu yamale ko fofu ci gar bu mak serigne bi ko woné ko fama teud bu saxar gi ñew Touba yanguk saxar gi fama teud bum ko yegg mo taxone mu yamale ko fofu bi nga xamanteni ni lolu amna nak saxar gu ndaw gi nga xamanteni moy tomboro bi soti xeer yu ndaw yi deugural yoon saxar yi ben bis la klaxoné goudi ci Touba nga xamni mi ngi Touba Serigne Diarème di soti xeer yi ba aksi Touba aksi Touba cylindre bi soné avec Cheikh Mohamedou Moustapha di tibate rer ndax bokon na ci aw dundinam moy ñam yi ci kër yi mo koy seddelel bopam lenn ndab lu tiñu moy wax fami jëm ndax bobu njabotuk Cheikhul Khadim gi tout tank yi ñu ngi ci biir te bëggu leena baye ak bëkk neeg yi bëggu leena baye ak itam nang yi waye mo leen topatol bopam kilifa yi koy dikkal itam mo leen topato ndax xam gu mo xam seen waccu way tax na moy seddelel bopam ya bi mu laaje ni loolu lu mu doon ku ñu wax Serigne Boubacar Gueye dekk Makka Bara Gueye moko wax ni ko loolu day saxar gu ndaw gi degeural yoonu saxar wi la yi soti xeer yi Serigne Moussa ni ko ndaxte yalla de suma japp bari ma soloy bax nga xamni kon loolu mo taxone mag ñu bare bari teye seen bop ci liggey bi muy dañ ñu won tubab bi dana ko japp ci kum dara kam rew mi dara amut ken amut lo dundé al bepp mu japp ko gas ko bam ag nan damay soli wañ damay defal yoonu saxar tubab bi dana ko japp ci kum dara kam yu bëggon nak ñom bu koy tubab bi japp seen yoon du ca nek motax mu wax ni ndax te yalla de suma japp ba dima surlo ay bax bi nga xamanteni ni lolou paré na nak mu dess inauguration bi yoonu saxar bi inauguration yoonu saxar yi mom banen étape la su ko défé bokk yi ñi siwr lolou mo aji won ci biir liggéey technique bi ak liggéey doole bi noni la ko mourid di doon liggéey ba saxar gi ak si Touba yoonu saxar yi ak si Touba troisième étape bi wara doon inauguration bi su ko defé ñu del ci waté fofu lañuy tambalé muy la xewon ci inauguration ba la ta liggéey bi jumaaji di tambalé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh no ñu del ci wat ci waxtaan wo ñu bayé won muy liggéey yoonu saxar gi jurbel Touba waxon nañu ak yeen ci épisode yi jëk ci personnel bi nga xamanteni ni moko doon liggéey ak démarche yi nga xamanteni ni mom la ci Serigne Modou Sa daj ak lim ci daj ci ay ciono ba liggéey bi tambalé ci ñaarelu épisode bi tam ñu waxatone ak yeen ci liggéey bi nim doon déroulé muy lu jëm ci gas bi lu jëm ci liggéey technique bi ba ni yoonu saxar gi ak Touba troisième épisode bi wara jëm ci inauguration bi ginnaw bo xamanteni ni liggéey bi jeex na liggéeyu technique bi lépp jeex na ci le 14 février 1931. Tubaab yi wax ko ni ko dañuy inauguré yoonu saxaar bi. Gouverneur général daa di joxe ndigal ci mboolem ñi nga xamante ni ñoo yëngu ci autorité française bi ci ñu ànd dugg ci saxaar gi dem Touba. Ñi nga xamante ni dañoo nekk biir Dakar daf leen wax ni leen nañu daje ci gare bi, foofu la ñuy duggee. Ñi nga xamante ni Thiès Tengej nañ ko xaar ca gare ba halte ba dana fa taxaw ralentir lay def, bu ko defee ñoo ñu yëg. Bu dikkee Thiès ci gare bi dana taxaw 5 minutes, bu dikkee Ndiarème dafay taxaw. Sëñ bi dugg ak talibé yi wuti Touba. Sëñ Moussa informé talibé yëpp, jox leen ndigal ci ne leen dañuy ubbi yoonu saxaar gi, ñu dem Touba. Ñëpp waaj. Gouverneur général booba mooy Brevet moo joxe ndigal, jox directeur général de semaine de fer monsieur Chardin moom itam ñëw na, directeur des travaux publics de la LOEF monsieur Maye ma nga ca woon moom itam, gouverneur circonscription de Dakar monsieur Wadje mi ngi ci woon. Ñooñu ñooy kilifa yi nga xamante ni ñoo duggee Dakar. Biñ ñëwee Tengej dañoo ralentir rek, ñenn ñi nëggee ci administration française bi dugg. Biñ ñëwee Thiès itam taxaw na 5 minutes gars yi dugg. Biñ ñëwee Diourbel ci gare bi dafa taxaw Sëñ Modou jógee kër gu mag ñëw ànd ak Cheikh Mohamadoul Bachir ak Cheikh Abdallah Ibn Cheikh Sidia ak magi talibé yu bare bare ñu dugg ci yoonu saxaar. Gouverneur général ak Cheikh Mohamadoul Moustapha ñoom ñoo nekkoon ci wagaw yi nga xamante ni mooy première classe. Yeneen ñi ci des nekk ci wagaw yi ci des. Wagaw weex la woon, wax drapeau France lañ ci takk décoré ko ñu jëm si Touba. Loolu mi ngi nekkoon ci le 19 mars 1931 la saxaar gi jëkk a daw diggante Touba ak Ndiarème ñëw Touba. Gouverneur général itam wax mboolem chef de canton yi nga xamante ni ñoo fi nekkoon ci jamono yooyu, ñi ci jege ci fi saxaar gi jaar nañ ñëw dugg si ci saxaar gi. Ñi nga xamante ni Touba leen gën a jege nañ def direct Touba, dana leen fekk. Chef de canton yi ko fekke woon ko ñu wax Samba Suuna Fall ma nga foon nekkoon diggante Ngiik Medina ak Thion moo doon chef de canton ba. Boone Albouri Ndiaye moo doon chef de canton yang yang. Ahmed Coumba Bakhaw moo nekkoon Kokki ak Naar Nyomre, Kokki Naar Nyomre ak Warag, Kokki Naar ak Nyomre ak Warag. Makodou Sall moo nekkoon Guèt. Massamba Sall moo nekkoon Mekhe Mbar. Ibra Déguène moo nekkoon Thiandax. Ili Manel moo nekkoon Bayar. Aliou Sylla moo nekkoon Ngoy. Albouri moo nekkoon Yed Salow. Aliou Fall moo nekkoon Lambaye. Lamane Sass moo nekkoon Ndadène. Aline Sow Mbout moo nekkoon Koutal. Silmakha Soumaré moo nekkoon Kaffrine. Thiandéla Fall moo nekkoon Ngathie. Babacar Ndiaye Ndéné moo nekkoon Gaye Ndiaye. Samba Xari Cissé moo nekkoon Welingara. Ñooñu ñoo doon chef de canton yi nga xamante ni àndoon nañoo Cheikh Mohamadoul Moustapha ci yoonu saxaar gi fekk si inauguration bi. Magi talibé yi nga xamante ni fii lañ nekkoon itam ci bari ñëwoon nañ ca gare ba. Ñenn ci mag ñi ñu mbaaral leen ci yoon wi ndax foofee ca gare bu mag la Cheikh Mohamadoul Moustapha tàmbalee doxe di dox ba aksi ci këru Daarou Khoudos gi. Waa kër Sëñ Madiba Sylla yi ñoo yoroon seen ndënd yooyu di tëgg, di tëggee ca gare bu mag lañ tëgg di arrière ba aksi ci këru Daarou Khoudos gi. Cheikh Mohamadoul Moustapha ànd ak tubaab yi di dox ci biir mbooloo mi di yëkëti loxom Serigne Saliou Mbacke mi fi mujjë nekkal Cheikhul Khadim da na wax ni bis bobu day ku gis Cheikh Mahamadou Moussa xol xaru kanama da nga gis mu fess del ak mbekté ne ci bir mbolam yi di talal loxo bi di yëkëti kanam nga di belli ndax xam guma xamne liggéey Serigne Touba bi da na soti ndax li ko don galankor lola dañna mu yoonu saxar wi nga xamanteni mom la ko Touba bi ni won bu amut liggéey bi du mëna sontu té lola rek ben la won ci ay galankor yuñ ko tégalon bi ñëwé ci kër ga itam fekk na mu wajal ci ay ñam ak teranga yo xamanteni ni wax nañ ni Touba kérok amut fu gan delut waye teranga yi fa tabarakallah yaatuna fa lañ yandu ba ngon ñu gont delu ndiarem mom mu dess ndiarem Touba bi delu kenn ku ci ne delu fam neewon gouverneur général delu Dakar bi lolu jalle itam gouverneur général wax ni ko legui lolu mom yow sa wala ñun dess nañ ganen fet go xamanteni mom lañ wara def ndax liggey bu toll ni kenn musuko def kon laaj na ñu won ko aduna ba ñepp xam ko niko danañ woté mbolem fu administration français bi ne ñu dajé ndiarém danañ maaj danañ ko décoré takal ko médaille lolé itam ci buntu gouvernance lañ ko don défé def fa ñaari tribune officielle pour kilifa yi administration yi ak benen tribune bo xamanteni ni Seigne Modou la ak ay bokam ñu wajal ci soldat yi ño xamanteni ni dañuy maaj teug seen hymne bi sargal Seigne Modou Souad décoré ko ñu takal ko croix légion d'honneur bi nga xamanteni ni lolu amna ñu décoré ko bañ del ci wat ci kër gi kilifa yu bari ñew nañ fa diko sante diko gëreum diko kañ itam ci njambar gi nga xamanteni ni mom la def ndax à l'âge de 40 ans nga taxawal lo xamanteni ni nit ku ñul musu ko xalat loolu ak njambar la te dara warlu ko luddul bëgg gi mu bëgg Seigne Touba ak gëm gi mu ko gëm ak ndenkan liku Seigne Touba denk tax yi tém yépp moy bëgg Seigne Touba gi na am loolu da na tax ndaw ñi fim toon ni dolle la xasaay waat ci yu bare bare ndax bari na ci ñoo xamanteni ni seen kër bopp rek da leen di ta waxanduma nak def lu amal nit ñi ñariñ mom ci ñeen fukatam mu réaliser loolu te loolu dongu nekk fu won ci ab liggéey ndax njabootu Cheikhul Khadim gi nga xamanteni ni dañoo tollu ci jàngal leen ak yar leen moo leen yaroon di leen saytu ndax mom rek mo ci doonon mak ak Cheikh Mohamed Al Fadel ak Cheikh Mohamed Al Lamine ak Cheikh Mohamed Al Bashir la ci doli ko wax na Cheikh Abdullah mi nga xamanteni ni ci ñaar fukat la toll ñeneen ci dess ñepp ci fukki at ak ñet jëm suuf ci lañ toll ñoña dañu toll ci ñu leen taxaw ñu jang ak yar leen fofu itam mu def fa taxaway bu am solo bo xamanteni ni jamono war na koy bayyi xel ci kep ko xamanteni ni sa wajjo da la won ginnaw bayyi la ko njabot surtout muy njabot gu sew gu xamagu dara ndax taxaw gam len taxaw motax biñu waré wotu Seigne Touba kenn ci ñom aw doxinam wuté wut ak doxinu Cheikh Mohamedou Mustapha wala doxinu Cheikh Mohamedou Fadel té manon nañu dox doxinu wuté ak doxinu wi mag ñi doon dox ngir ni ñom kat jaxaso wuñu ak seen wajur jaxaso go xamanteni ni man na def ci ñoomu biar ci zahir waye loolu lepp day wone rek rupture amut imtidad mo am continuité moy Seigne Moussa la continuer yarub Cheikhul Khadim bim leen yaron mok Seigne Fallok Seigne Bara Seigne Bassir yar bobé rek la def ci doom yu ndaw yoy yi nga xamanteni ni bim fi joggé ci yar lañ toll bimu joggé ci tribune officielle bi ñew ci kër gi mag ñi diko sante ko gëreum am ben way buñ wax ibe ñing di geewal ngalandu juuf ciow la bare mo wax mbolam ni len may len ma ñu may ko toti mu jog taxaw ni Seigne Moussa li nga am mérite la do sens mérite la dang ko mérito ni ko tay day kenn ku ne bëggon na yow te yow bëggo doon kenn ko may Seigne Bamba ni ko li nga def mom mérite la señ modou wax ko ni ko ci ibba bo xamone tubab yi biñ may takal seen médaille buñ xamone ci laye ji ma toll ak ay ci tubab tax bobu rew mi amagul indépendance ay néna fofu la tollon lolo moy liggé yoonu saxar gi kon danañ gis ni liggé la bu difficile liggé la bu bari ay jafé jafé liggé la bo xamanteni ni jamono yim koy def rew mi danaka dara amu fi senu volonté ak sen pass pass ak sen bëgg Seigne Touba ak gëm ko motax loolu manam ndax bo deglo ci xarnu Moussa Kabi da ngay deg muy wax ni tubab yi sax perte nañu yeewoti feeyit nañu ñaleen xamone teeri nañu yal nañu yees ci xarnu bi muy jamono yo xamanteni ni kenn amut dara mu daan ndax ko daan am angaar ak jokk tay ji mi ngi ni ngeej neeg bu yaatu bam ni ca faax nga xamni kenn amatul dara dara mënatu la soti ndax bekkor bi nit ñi boole ko ak rafle mu sombu liggey bobu ba sun borom defal ko ci ndam ginaaw bo xamanteni ni liggey bobu parena tubaab yi dañ ko ca tegal legi juma ji ndax mom juma ji mo taxon muy yoonu saxar legi mu wara engagé wu liggey juma ji waye bala aksi fofu faw dekk bi commandant card moko wax ni ko valeur li nga bëgg tabaxé majum ji nga wax ci dimension bi nga ko bëgg ak valeur wi ci wara dem desu ko def ci souf so momut ndax bu ëllëgé kanen ku yilif souf sa té neexu ko man nako toj té dula dé domacé da ngay fexé ba mom ko mu la di ci am yité ci nan lay fexé ba titre foncé Touba lola señ ma sorong dat cey dox bam mëna soti Touba bi jaay ko ñent kilomètre yu carré mu titre foncé ko ci 5 millions nga xamné fexé na ba souf ci nek ci ak momelam té kenn détu ci ñëw té yegu ko désu ci def itam lu ko neexut lolu su ko deful won man na indi jafé jafé ndax tubab yi ginaaw bu señ bi démé ndiarém démé Touba ndiarém dafa nek ci crise ndax ndiarém bi fa señ bi nek moy lieu commercial bi gëna dox ci Sénégal comptoir commercial yépp fa installé won bi señ bi démé Touba nak bekkor bi dugg ci Magi Talibé tambali tassaro delu ci seni dekk señ Modou togon mi ngi ci lijeenti bi yoonu saxar gi ak yoy jurbe dafa nek ci crise Touba bi ak nar libané yi dajé waxtaan ni dal señ Touba xamna ñu mom suuf du yaq yaramam légui nañu dem waxtaan ak Cheikh Moustapha dem jëli ko famne indi wat ko denc ko ndiarém bu ko défé ndiarém delu wat fam nek lolu señ Abdoul Ahad Mbacké moko netali señ Saliou Mbacké mom Cheikh Mohamedou Moustapha neena ko tubab bi bañuy wax loolu ma ngi tok ci señ Modou bañ waxe ba pare señ Moussa dañi len loolu rek mo ci seen xalaat ñu ni ko waaw bobu xalaat dal lañ ci am ne mu len accam neewuma du am de waye soy am sa bakkan bi du ko fekk señ bi dal fim toni nangotu mo morandu jëm fenn seeb laat neena kérok la xamni kuy leggeel señ Touba sa bakkan nga ci tek loolo tax mom dirup lim fi nek sa yo degge mu addu ci lu mi ter day wax ni sa bakkan bi la ci tek lolo taxone neena fofé la ko jëlé gis ni kon yoonu saxar gi paréna titre foncé na dëkk bi ba kanen détu ci am baat lu dul njabotuk señ bi mu wara song nak liggé jumaaj kon bokk yi lolu moy li nga xamanteni ni mo aju won ci yoonu saxar gi muy liggé bu jafé té metti té bari xaliss lol ndax xaliss deug ci dem par rapport ak niko mouride yi waxe nan juroom ñaari wèr lañ ko liggéey ci ñaari at lañ ko liggéey ak ñeenti wèr fukki million itam la ci def yo xamanteni ci loxoy tubab yi lako tek té bokku tak café ak sucre ki nga xamanteni ni da nako may talibé yi di len setti ak seen dund bi nga xamanteni ni moko gaddu won muy 450 kg ci par jour ak ñaari nak ci dina bobu liggey bi di dox bo xamanteni ni Serigne Touba rek la ci defone muy wettalam ci gannaaw bo xamanteni ni wotuna Serigne bi ci ñeen fukki atam yoy yi ak rakam yoy yi nga xamanteni ni seen ñeen fukki at ma tagut ak talibé Serigne Touba yi taxaway bobu lañ taxawon ndaw ñu war ci amu jangat nak bu baaxa baaxa